0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, pripremni radovi kreću nakon uplate 70 miliona avansa. Iz Monteputa sada tvrde da će gradnja druge dionice autoputa početi krajem juna. Očekuje se da će izvođač biti uveden u posao krajem juna, neposredno nakon realizacije uplate avansa, koja se obezbeđuje dijelom iz granta, dijelom iz kreditnih sredstava, saopštili su iz Monteputa. Budvanska rivijera nije usvojila ključni akt za poslovanje društva, manjinski akcionari neće vladin statut. Vladin predlog statuta koji je pripremilo Ministarstvo turizma nisu podržali iz Fonda PIO ni Zavoda za zapošljavanje. Resor Simonide Kordić predložio je statutom da generalni direktor ima gotovo neograničena ovlašćenja, što nije bilo prihvatljivo ni Fondu PIO ni Zavodu, a ni manjinskim akcionarima iz MK grupe. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević za dan uoči zatvaranja novih pregovaračkih poglavlja. Dinamika po planu treba održati tempo. Za manje od 24 časa tri teške saobraćajne nesreće na crnogorskim putevima. Drumovi odnijeli još 3 života. Nacionalna elektroenergetska kompanija i pljevaljsko preduzeće raspisali tendere. Rudnik daje 121.000 za auta, Elektroprivreda Crne Gore 50.000 za karte i hotele. Pregled štampe. U današnjim vijestima čitajte, okrivljeni za šverc droge u prodaji kokaina u Emiratima, kazna je smrtna, ali zarada dobra. Viši sud poništio mjere tužilaštva u vezi sa spornim računima u Adriatic banci, klijentima otključana 54,3 miliona eura. Banka pokrenula 2 sudska postupka protiv CBCG zbog odluka izrečenih kazni od 3,6 miliona, nakon mjera tužilaštva i CBCG izgubili značaj dio prihoda i klijenata. Ako dobiju sporove, država plaća obeštećenje. Upis u srednje škole uskoro, polumaturanti imaju širok izbor za 7400 đaka, više od 10.200 mjesta. Delegacija Evropske unije najoštrije osudila prijetnje upućene novinarki vijesti Jeleni Jovanović. Prijetnjama nema mjesta. Ministarstvo kulture bez jasnog odgovora na pitanje u slučaju Kruševac. Ne znaju smije li se dati dvorac. U zakonu se eksplicitno ne navodi da nepokretno kulturno dobro u državnom vlasništvu može biti poklonjeno. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, članovi pregovaračkog tima Crne Gore predstavili novi dokument Evropske komisije. Predrag Zenović odao priznanje institucijama iz okvira vladavine prava. Non-paper pokazao napredak u svim oblastima. Crna Gora je dobila najbolje ocjene o napretku u pregovaranju u 2 ključna poglavlja 23, pravosuđe i temeljna pravda i 24, pravda, sloboda i bezbjednost. Iako pojedine reforme još nisu sprovedene, poput izbora sudija Ustavnog suda, koji neće biti završen do kraja mjeseca. Intervju slikar Ivan Đurišić za Pobjedu o izložbi Fenomen ljubav kroz pukotinu stvarnog u Herceg Novome. Koću Latice doživimo snažnije ukoliko raste iz oštro krša. Okončan dio geotehničkih ispitivanja na plavoj zgradi i čekajući presudu struke, stanari žive u strahu. Pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane.
Pregled štampe.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
9: Radio Berane.

0: kada bi me pitala.
1: Radio Berane.
2: Weekend Magazine. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
3: Dragi slušalci, dobar dan i dobro došli u novo izdanje Weekend Magazina, emisije koja svake subote uz vas i donosi zanimljive priče, korisne savjete i teme iz svakodnevnog života. Nalazimo se na pragu ljeta, u periodu kada mnogi planiraju godišnje odmore, boravak u prirodi, putovanja i porodično okupljanja. Istovremeno, za veliki broj pravoslavnih vjernika, ovo je vrijeme Petrovdanskog posta, jednog od značajnih postova u crkvenoj godini. U današnjoj emisiji govorit ćemo upravo o Petrovdanskom postu, koji ove godine traje 5 sedmica. Saznaćemo kakav je njegov značaj, koji se običaj vezuje za ovaj period i kako ga vjernici provode širom Crne Gore. Nakon toga vodit ćemo vas pričom na Crnogorsko primorje i provjeriti koje destinacije trenutno nude najpovoljniji odmor, koliko se može uštedjeti u predsezoni i šta najviše privlači domaće i strane turiste. Treća tema vodi nas na sjever države, gdje ćemo govoriti o planinskom turizmu i seoskim domaćinstvima, koja posljednjih godina postaju pravi hit među turistima željnim odmora u prirodi. Za kraj emisije pripremili smo i korisne savjete kako se tokom ljetnih mjeseci zaštititi od komaraca, krpelja, osa, pčela i drugih insekata. Ostanite uz nas.

Ljeto je praktično počelo, a prve gužve već su primjetne na crnogorskim plažama. Turistički radnici očekuju veoma uspješnu sezonu, dok brojni građani regiona upravo ovih dana biraju destinaciju za godišnji odmor. Jedno od najčešćih pitanja glasi da li odmor u predsezoni zaista jeftiniji. Odgovor je da. Turistički stručnjaci procjenjuju da su cijene smještaja u junu često niže između 20 i 40% u odnosu na jul i avgust. Pored nižih cijena, prednosti su i manje gužve, a lakše pronalaženje parking mjesta, kraće čekanje u restoranima i ugodnije temperature. Budva i dalje ostaje najposjećenija turistička destinacija u Crnoj Gori. Njene najveće prednosti su bogat noćni život, uređene plaže i veliki broj kulturnih manifestacija. Stari grad Budva jedan je od najstarijih urbanih centara na Jadranu. Legenda kaže da je nastao prije više od 2500 godina. Turisti posebno vole da obiđu citadelu, uske kamene ulice i gradske trgove. Herceg Novi često nazivaju i gradom sunca i cvijeća. Poznat je po velikom broju stepenica, zbog čega ga nazivaju i gradom od 1000 stepenika. Posjetioci rado obilaze tvrđave Forte Mare, Kanli Kulu i Španjolu. Posebnu čar gradu daje šetalište pet danica dugo nekoliko kilometara. Bar je posljednjih godina među najtraženijim destinacijama. Pored mora i plaža, posjetioci obilaze stari bar i čuvenu staru maslinu. Prema procjenama stručnjaka, ova maslina stara je više od 2000 godina i predstavlja jedno od najstarijih stabala u Evropi. Velika plaža, duga čak 13 km, jedna je od najvećih pješčanih plaža na Jadranu. Ulcinj posebno privlači porodice sa djecom, ali i ljubitelje sportova na vodi.

Crne Gore. Poslednjih godina turistički trendovi značajno su se promijenili. Sve više turista traži mir, prirodu, domaću hranu i autentičan doživljaj. Zbog toga planine i sela Crne Gore bilježe rekordnu posjećenost. Durmitor je jedan od najprepoznatljivijih simbola crnogorskog turizma. Crno jezero, ledena pećina, Bobotov kuk i kanjon Tare privlače gosti iz cijelog svijeta. Kanjon rijeke Tare dubok je više od 1300 metara i smatra se najdubljim u Evropi. Rafting Tarom danas je jedno od najpopularnijih turističkih aktivnosti. Kolašin više nije samo zimski centar, ljeti ga posjećuju ljubitelji biciklizma, planinarenja i šetnji kroz prirodu. Bjelasica je poznata po zelenim pašnjacima, katunima i izvorima pitke vode. Prokletije mnogi nazivaju najljepšom planinom Balkana. Njihovi vrhovi dostižu visinu veću od 2500 metara. Planinska ruta Peaks of the Balkans postala je poznata među avanturistima širom Evrope. Posebno interesovanje vlada za seoska domaćinstva u našem gradu, Plavu, Gusinju, Andrijevici, Mojkovcu, Šavniku i Plužinama. Turisti žele da vide kako izgleda život na selu. Domaćini nude domaći sir, kajmak, priganice, cicvaru, kačamak, med, domaće sokove. Sve više gosti učestvuje u pripremi hrane, muži stoke ili branju voća. Prema riječima turističkih radnika, pojedina domaćinstva na sjeveru Crne Gore rezervisana su mjesecima unaprijed upravo zbog većeg interesovanja stranih turista za autentičan odmor u prirodi.

Ljeto donosi duže dane, više boravka na otvorenom i češće izlete. Međutim, donosi i veći broj komaraca, krpelja, osa, pčela i drugih insekata. Komarci su najaktivniji u sumrak i rano ujutru. Njihovo razmnožavanje ubrzava stajaća voda. Stručnjaci savjetuju korišćenje zaštitnih mreža i lagane odjeće dugih rukava. Krpelji se najčešće nalaze u travi i niskom rastinju. Nakon šetnje kroz prirodu potrebno je pregledati odjeću i tijelo. Brza reakcija smanjuje mogućnost komplikacija. Posebno aktivni su tokom jula i avgusta. Ne treba mahati rukama niti praviti nagle pokrete ukoliko se približe. Otvorena pića i slatkiši često ih privlače. Biljke koje mogu pomoći u odbijanju insekata su lavanda, nana, bosiljak, ruzmarin, limunska trava. Mnogi ih sade na balkonima i u dvorištima upravo zbog zaštite od komaraca. Naučnici tvrde da komarci mogu osjetiti ljudski miris sa udaljenosti većom od 30 metara. Privlači ih ugljen dioksid koji izdišemo kao i toplota našeg tijela. Zbog toga u nekim ljudima djeluje da ih komarci napadaju češće nego druge. U torbi za putovanje dobro imati kremu za ubode, dezinfekciono sredstvo, flašu vode, šešir ili kačket, osnovni pribor prve pomoći. Tako ćete bezbrižnije uživati u odmoru, bilo da ste na moru, planini ili u prirodi.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šef stanice. Ljeto nam kalendarski stiže za svega nekoliko dana. Dani su sve duži i temperature rastu, a misli sve češće bježe prema moru, plažama, putovanjima i onim bezbrižnim trenucima koji donose najtoplije godišnje doba. Zato smo danas pripremili nekoliko pjesama koje nose upravo takvu atmosferu. Muzika koja miriše na more, sunce i duge ljetnje večeri. Smjestite se udobno, pojačajte radio i zajedno prizivamo ljeto koje nam je sve bliže. Današnje muzičko putovanje otvaramo pjesmom koja već svojim naslovom govori dovoljno. Lagana atmosfera, pozitivna energija i osjećaj slobode čine idealnim uvodom u priču o ljetu koje nam dolazi. Slušamo Smola i Kako je dobro.

Vrijeme je za još jednu numeru koja ne osvaja snagom, već osjećajem. Osjećaš donosi laganu i emotivnu atmosferu, idealnu za vožnju uz obalu ili večernje šetnje dok sunce polako nestaje iza horizonta.

a Mediteran ne možemo zamisliti bez španske grupe Chambao. Njihova pjesma Poquito a Poco, što u prevodu znači malo po malo, postala je simbol opuštenog životnog ritma. Spoj flamenka i elektronske muzike stvara zvuk koji već godinama priziva ljeto, more i bezbrižnost.

Za kraj današnje emisije odlazimo na jedno od najljepših mjesta Crnogorske obale, a da Bojana donosi atmosferu mora, pijeska, vjetra i dugih ljetnjih dana, pjesma koja savršeno zaokružuje današnju priču i podsjeća nas da je ljeto praktično pred vratima.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
8: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, pripremni radovi kreću nakon uplate 70 miliona avansa. Iz Monteputa sada tvrde da će gradnja druge dionice autoputa početi krajem juna. Očekuje se da će izvođač biti uveden u posao krajem juna, neposredno nakon realizacije uplate avansa, koja se obezbeđuje dijelom iz granta, dijelom iz kreditnih sredstava, saopštili su iz Monteputa. Budvanska rivijera nije usvojila ključni akt za poslovanje društva, manjinski akcionari neće vladin statut. Vladin predlog statuta koji je pripremilo Ministarstvo turizma nisu podržali iz Fonda PIO ni Zavoda za zapošljavanje. Resor Simonide Kordić predložio je statutom da generalni direktor ima gotovo neograničena ovlašćenja, što nije bilo prihvatljivo ni Fondu PIO ni Zavodu, a ni manjinskim akcionarima iz MK grupe. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević za dan uoči zatvaranja novih pregovaračkih poglavlja. Dinamika po planu treba održati tempo. Za manje od 24 časa tri teške saobraćajne nesreće na crnogorskim putevima. Drumovi odnijeli još 3 života. Nacionalna elektroenergetska kompanija i pljevaljsko preduzeće raspisali tendere. Rudnik daje 121.000 za auta, Elektroprivreda Crne Gore 50.000 za karte i hotele. Pregled štampe. U današnjim vijestima čitajte, okrivljeni za šverc droge u prodaji kokaina u Emiratima, kazna je smrtna, ali zarada dobra. Viši sud poništio mjere tužilaštva u vezi sa spornim računima u Adriatic banci, klijentima otključana 54,3 miliona eura. Banka pokrenula 2 sudska postupka protiv CBCG zbog odluka izrečenih kazni od 3,6 miliona, nakon mjera tužilaštva i CBCG izgubili značaj dio prihoda i klijenata. Ako dobiju sporove, država plaća obeštećenje. Upis u srednje škole uskoro, polumaturanti imaju širok izbor za 7400 đaka, više od 10.200 mjesta. Delegacija Evropske unije najoštrije osudila prijetnje upućene novinarki vijesti Jeleni Jovanović. Prijetnjama nema mjesta. Ministarstvo kulture bez jasnog odgovora na pitanje u slučaju Kruševac. Ne znaju smije li se dati dvorac. U zakonu se eksplicitno ne navodi da nepokretno kulturno dobro u državnom vlasništvu može biti poklonjeno. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, članovi pregovaračkog tima Crne Gore predstavili novi dokument Evropske komisije. Predrag Zenović odao priznanje institucijama iz okvira vladavine prava. Non-paper pokazao napredak u svim oblastima. Crna Gora je dobila najbolje ocjene o napretku u pregovaranju u 2 ključna poglavlja 23, pravosuđe i temeljna pravda i 24, pravda, sloboda i bezbjednost. Iako pojedine reforme još nisu sprovedene, poput izbora sudija Ustavnog suda, koji neće biti završen do kraja mjeseca. Intervju slikar Ivan Đurišić za Pobjedu o izložbi Fenomen ljubav kroz pukotinu stvarnog u Herceg Novome. Koću Latice doživimo snažnije ukoliko raste iz oštro krša. Okončan dio geotehničkih ispitivanja na plavoj zgradi i čekajući presudu struke, stanari žive u strahu. Pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane.
Pregled štampe. An old cowpoke went riding out one dark and windy day.

svud će ne dilem, ulična svjetla nagla djede. A u mraku sam, miris kosenje, lebdi svud oko meni.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

got it sticking in the cameraman.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušalci, dobar dan i dobro došli u novo izdanje Weekend Magazina, emisije koja svake subote uz vas i donosi zanimljive priče, korisne savjete i teme iz svakodnevnog života. Nalazimo se na pragu ljeta, u periodu kada mnogi planiraju godišnje odmore, boravak u prirodi, putovanja i porodično okupljanja. Istovremeno, za veliki broj pravoslavnih vjernika, ovo je vrijeme Petrovdanskog posta, jednog od značajnih postova u crkvenoj godini. U današnjoj emisiji govorit ćemo upravo o Petrovdanskom postu, koji ove godine traje 5 sedmica. Saznaćemo kakav je njegov značaj, koji se običaji vezuju za ovaj period i kako ga vjernici provode širom Crne Gore. Nakon toga vodit ćemo vas pričom na Crnogorsko primorje i provjeriti koje destinacije trenutno nude najpovoljniji odmor, koliko se može uštedjeti u predsezoni i šta najviše privlači domaće i strane turiste. Treća tema vodi nas na sjever države, gdje ćemo govoriti o planinskom turizmu i seoskim domaćinstvima, koja posljednjih godina postaju pravi hit među turistima željnim odmora u prirodi. Za kraj emisije pripremili smo i korisne savjete kako se tokom ljetnih mjeseci zaštititi od komaraca, krpelja, osa, pčela i drugih insekata. Ostanite uz nas.

Ljeto je praktično počelo, a prve gužve već su primjetne na crnogorskim plažama. Turistički radnici očekuju veoma uspješnu sezonu, dok brojni građani regiona upravo ovih dana biraju destinaciju za godišnji odmor. Jedno od najčešćih pitanja glasi da li je odmor u predsezoni zaista jeftiniji. Odgovor je da. Turistički stručnjaci procjenjuju da su cijene smještaja u junu često niže između 20 i 40% u odnosu na jul i avgust. Pored nižih cijena, prednosti su i manje gužve, a lakše pronalaženje parking mjesta, kraće čekanje u restoranima i ugodnije temperature. Budva i dalje ostaje najposjećenija turistička destinacija u Crnoj Gori. Njene najveće prednosti su bogat noćni život, uređene plaže i veliki broj kulturnih manifestacija. Stari grad Budva jedan je od najstarijih urbanih centara na Jadranu. Legenda kaže da je nastao prije više od 2500 godina. Turisti posebno vole da obiđu citadelu, uske kamene ulice i gradske trgove. Herceg Novi često nazivaju i gradom sunca i cvijeća. Poznat je po velikom broju stepenica, zbog čega ga nazivaju i gradom od 1000 stepenika. Posjetioci rado obilaze tvrđave Forte Mare, Kanli Kulu i Španjolu. Posebnu čar gradu daje šetalište pet danica dugo nekoliko kilometara. Bar je poslednjih godina među najtraženijim destinacijama. Pored mora i plaža, posjetioci obilaze stari bar i čuvenu staru maslinu. Prema procjenama stručnjaka, ova maslina stara je više od 2000 godina i predstavlja jedno od najstarijih stabala u Evropi. Velika plaža, duga čak 13 km, jedna je od najvećih pješčanih plaža na Jadranu. Ulcin posebno privlači porodice sa djecom, ali i ljubitelje sportova na vodi.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Koja država na Mediteranu može da se pohvali činjenicom da se za manje od 3 sata vožnje može stići sa morske obale do visokih planina i nacionalnih parkova. Upravo je to jedna od najvećih prednosti Crne Gore. Poslednjih godina turistički trendovi značajno su se promijenili. Sve više turista traži mir, prirodu, domaću hranu i autentičan doživljaj. Zbog toga planine i sela Crne Gore bilježe rekordnu posjećenost. Durmitor je jedan od najprepoznatljivijih simbola crnogorskog turizma. Crno jezero, ledena pećina, Bobotov kuk i kanjon Tare privlače gosti iz cijelog svijeta. Kanjon rijeke Tare dubok je više od 1300 metara i smatra se najdubljim u Evropi. Rafting Tarom danas je jedno od najpopularnijih turističkih aktivnosti. Kolašin više nije samo zimski centar. Ljeti ga posjećuju ljubitelji biciklizma, planinarenja i šetnji kroz prirodu. Bjelasica je poznata po zelenim pašnjacima, katunima i izvorima pitke vode. Prokletije mnogi nazivaju najljepšom planinom Balkana. Njihovi vrhovi dostižu visinu veću od 2500 metara. Planinska ruta Peaks of the Balkans postala je poznata među avanturistima širom Evrope. Posebno interesovanje vlada za seoska domaćinstva u našem gradu, Plavu, Gusinju, Andrijevici, Mojkovcu, Šavniku i Plužinama. Turisti žele da vide kako izgleda život na selu. Domaćini nude domaći sir, kajmak, priganice, cicvaru, kačamak, med, domaće sokove. Sve više gosti učestvuje u pripremi hrane, muži stoke ili branju voća. Prema riječima turističkih radnika, pojedina domaćinstva na sjeveru Crne Gore rezervisana su mjesecima unaprijed upravo zbog većeg interesovanja stranih turista za autentičan odmor u prirodi.

Ljeto donosi duže dane, više boravka na otvorenom i češće izlete. Međutim, donosi i veći broj komaraca, krpelja, osa, pčela i drugih insekata. Komarci su najaktivniji u sumrak i rano ujutru. Njihovo razmnožavanje ubrzava stajaća voda. Stručnjaci savjetuju korišćenje zaštitnih mreža i lagane odjeće dugih rukava. Krpelji se najčešće nalaze u travi i niskom rastinju. Nakon šetnje kroz prirodu potrebno je pregledati odjeću i tijelo. Brza reakcija smanjuje mogućnost komplikacija. Posebno aktivni su tokom jula i avgusta. Ne treba mahati rukama niti praviti nagle pokrete ukoliko se približe. Otvorena pića i slatkiši često ih privlače. Biljke koje mogu pomoći u odbijanju insekata su lavanda, nana, bosiljak, ruzmarin, limunska trava. Mnogi ih sade na balkonima i u dvorištima upravo zbog zaštite od komaraca. Naučnici tvrde da komarci mogu osjetiti ljudski miris sa udaljenosti većom od 30 metara. Privlači ih ugljen dioksid koji izdišemo kao i toplota našeg tijela. Zbog toga u nekim ljudima djeluje da ih komarci napadaju češće nego druge. U torbi za putovanje dobro imati kremu za ubode, dezinfekciono sredstvo, flašu vode, šešir ili kačket, osnovni pribor prve pomoći. Tako ćete bezbrižnije uživati u odmoru, bilo da ste na moru, planini ili u prirodi.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
9: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabrički.

0: cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri, mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušalci, dobar dan i dobro došli u novo izdanje Weekend Magazina, emisije koja svake subote uz vas i donosi zanimljive priče, korisne savjete i teme iz svakodnevnog života. Nalazimo se na pragu ljeta, u periodu kada mnogi planiraju godišnje odmore, boravak u prirodi, putovanja i porodično okupljanja. Istovremeno, za veliki broj pravoslavnih vjernika, ovo je vrijeme Petrovdanskog posta, jednog od značajnih postova u crkvenoj godini. U današnjoj emisiji govorit ćemo upravo o Petrovdanskom postu, koji ove godine traje 5 sedmica. Saznaćemo kakav je njegov značaj, koji se običaj vezuje za ovaj period i kako ga vjernici provode širom Crne Gore. Nakon toga vodit ćemo vas pričom na Crnogorsko primorje i provjeriti koje destinacije trenutno nude najpovoljniji odmor, koliko se može uštedjeti u predsezoni i šta najviše privlači domaće i strane turiste. Treća tema vodi nas na sjever države, gdje ćemo govoriti o planinskom turizmu i seoskim domaćinstvima, koja posljednjih godina postaju pravi hit među turistima željnim odmora u prirodi. Za kraj emisije pripremili smo i korisne savjete kako se tokom ljetnih mjeseci zaštititi od komaraca, krpelja, osa, pčela i drugih insekata. Ostanite uz nas.

Ljeto je praktično počelo, a prve gužve već su primjetne na crnogorskim plažama. Turistički radnici očekuju veoma uspješnu sezonu, dok brojni građani regiona upravo ovih dana biraju destinaciju za godišnji odmor. Jedno od najčešćih pitanja glasi da li je odmor u predsezoni zaista jeftiniji. Odgovor je da. Turistički stručnjaci procjenjuju da su cijene smještaja u junu često niže između 20 i 40% u odnosu na jul i avgust. Pored nižih cijena, prednosti su i manje gužve, a lakše pronalaženje parking mjesta, kraće čekanje u restoranima i ugodnije temperature. Budva i dalje ostaje najposjećenija turistička destinacija u Crnoj Gori. Njene najveće prednosti su bogat noćni život, uređene plaže i veliki broj kulturnih manifestacija. Stari grad Budva jedan je od najstarijih urbanih centara na Jadranu. Legenda kaže da je nastao prije više od 2500 godina. Turisti posebno vole da obiđu citadelu, uske kamene ulice i gradske trgove. Herceg Novi često nazivaju i gradom sunca i cvijeća. Poznat je po velikom broju stepenica, zbog čega ga nazivaju i gradom od 1000 stepenika. Posjetioci rado obilaze tvrđave Forte Mare, Kanli Kulu i Španjolu. Posebnu čar gradu daje šetalište pet danica dugo nekoliko kilometara. Bar je posljednjih godina među najtraženijim destinacijama. Pored mora i plaža, posjetioci obilaze stari bar i čuvenu staru maslinu. Prema procjenama stručnjaka, ova maslina stara je više od 2000 godina i predstavlja jedno od najstarijih stabala u Evropi. Velika plaža, duga čak 13 km, jedna je od najvećih pješčanih plaža na Jadranu. Ulcinj posebno privlači porodice sa djecom, ali i ljubitelje sportova na vodi.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Koja država na Mediteranu može da se pohvali činjenicom da se za manje od 3 sata vožnje može stići sa morske obale do visokih planina i nacionalnih parkova. Upravo je to jedna od najvećih prednosti Crne Gore. Posljednjih godina turistički trendovi značajno su se promijenili. Sve više turista traži mir, prirodu, domaću hranu i autentičan doživljaj. Zbog toga planine i sela Crne Gore bilježe rekordnu posjećenost. Durmitor je jedan od najprepoznatljivijih simbola crnogorskog turizma. Crno jezero, ledena pećina, Bobotov kuk i kanjon Tare privlače gosti iz cijelog svijeta. Kanjon rijeke Tare dubok je više od 1300 metara i smatra se najdubljim u Evropi. Rafting Tarom danas je jedno od najpopularnijih turističkih aktivnosti. Kolašin više nije samo zimski centar. Ljeti ga posjećuju ljubitelji biciklizma, planinarenja i šetnji kroz prirodu. Bjelasica je poznata po zelenim pašnjacima, katunima i izvorima pitke vode. Prokletije mnogi nazivaju najljepšom planinom Balkana. Njihovi vrhovi dostižu visinu veću od 2500 metara. Planinska ruta Peaks of the Balkans postala je poznata među avanturistima širom Europe. Posebno interesovanje vlada za seoska domaćinstva u našem gradu, Plavu, Gusinju, Andrijevici, Mojkovcu, Šavniku i Plužinama. Turisti žele da vide kako izgleda život na selu. Domaćini nude domaći sir, kajmak, priganice, cicvaru, kačamak, med, domaće sokove. Sve više gosti učestvuje u pripremi hrane, muži stoke ili branju voća. Prema riječima turističkih radnika, pojedina domaćinstva na sjeveru Crne Gore rezervisana su mjesecima unaprijed upravo zbog većeg interesovanja stranih turista za autentičan odmor u prirodi.

Ljeto donosi duže dane, više boravka na otvorenom i češće izlete. Međutim, donosi i veći broj komaraca, krpelja, osa, pčela i drugih insekata. Komarci su najaktivniji u sumrak i rano ujutru. Njihovo razmnožavanje ubrzava stajaća voda. Stručnjaci savjetuju korišćenje zaštitnih mreža i lagane odjeće dugih rukava. Krpelji se najčešće nalaze u travi i niskom rastinju. Nakon šetnje kroz prirodu potrebno je pregledati odjeću i tijelo. Brza reakcija smanjuje mogućnost komplikacija. Posebno aktivni su tokom jula i avgusta. Ne treba mahati rukama niti praviti nagle pokrete ukoliko se približe. Otvorena pića i slatkiši često ih privlače. Biljke koje mogu pomoći u odbijanju insekata su lavanda, nana, bosiljak, ruzmarin, limunska trava. Mnogi ih sade na balkonima i u dvorištima upravo zbog zaštite od komaraca. Naučnici tvrde da komarci mogu osjetiti ljudski miris sa udaljenosti većom od 30 metara. Privlači ih ugljen dioksid koji izdišemo kao i toplota našeg tijela. Zbog toga u nekim ljudima djeluje da ih komarci napadaju češće nego druge. U torbi za putovanje dobro imati kremu za ubode, dezinfekciono sredstvo, flašu vode, šešir ili kačket, osnovni pribor prve pomoći. Tako ćete bezbrižnije uživati u odmoru, bilo da ste na moru, planini ili u prirodi.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija

0: i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šef stanice. Ljeto nam kalendarski stiže za svega nekoliko dana. Dani su sve duži i temperature rastu, a misli sve češće bježe prema moru, plažama, putovanjima i onim bezbrižnim trenucima koji donose najtoplije godišnje doba. Zato smo danas pripremili nekoliko pjesama koje nose upravo takvu atmosferu. Muzika koja miriše na more, sunce i duge ljetnje večeri. Smjestite se udobno, pojačajte radio i zajedno prizivamo ljeto koje nam je sve bliže. Današnje muzičko putovanje otvaramo pjesmom koja već svojim naslovom govori dovoljno. Lagana atmosfera, pozitivna energija i osjećaj slobode čine idealnim uvodom u priču o ljetu koje nam dolazi. Slušamo Smola i Kako je dobro.

Vrijeme je za još jednu numeru koja se osvaja snagom već osjećajem. Osjećaš donosi laganu i emotivnu atmosferu, idealnu za vožnju uz obalu ili večernje šetnje dok sunce polako nestaje za horizonta.

Za kraj današnje emisije odlazimo u jedno od najljepših mjesta crnogorske obale. Radimo je moja emisija sve sve mora i pjeska, pjera i dugnih ljetnih dana. Pjesma koja se savršeno slušuje naš priču i potjeće na ljetnih propra.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
8: Slušate radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović.

0: Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušalci, dobar dan i dobro došli u novo izdanje Weekend Magazina, emisije koja svake subote uz vas i donosi zanimljive priče, korisne savjete i teme iz svakodnevnog života. Nalazimo se na pragu ljeta, u periodu kada mnogi planiraju godišnje odmore, boravak u prirodi, putovanja i porodično okupljanja. Istovremeno, za veliki broj pravoslavnih vjernika, ovo je vrijeme Petrovdanskog posta, jednog od značajnih postova u crkvenoj godini. U današnjoj emisiji govorit ćemo upravo o Petrovdanskom postu, koji ove godine traje 5 sedmica. Saznaćemo kakav je njegov značaj, koji se običaji vezuju za ovaj period i kako ga vjernici provode širom Crne Gore. Nakon toga vodit ćemo vas pričom na Crnogorsko primorje i provjeriti koje destinacije trenutno nude najpovoljniji odmor, koliko se može uštedjeti u predsezoni i šta najviše privlači domaće i strane turiste. Treća tema vodi nas na sjever države, gdje ćemo govoriti o planinskom turizmu i seoskim domaćinstvima, koja posljednjih godina postaju pravi hit među turistima željnim odmora u prirodi. Za kraj emisije pripremili smo i korisne savjete kako se tokom ljetnih mjeseci zaštititi od komaraca, krpelja, osa, pčela i drugih insekata. Ostanite uz nas.

Ljeto je praktično počelo, a prve gužve već su primjetne na crnogorskim plažama. Turistički radnici očekuju veoma uspješnu sezonu, dok brojni građani regiona upravo ovih dana biraju destinaciju za godišnji odmor. Jedno od najčešćih pitanja glasi da li odmor u predsezoni zaista jeftiniji. Odgovor je da. Turistički stručnjaci procjenjuju da su cijene smještaja u junu često niže između 20 i 40% u odnosu na jul i avgust. Pored nižih cijena, prednosti su i manje gužve, a lakše pronalaženje parking mjesta, kraće čekanje u restoranima i ugodnije temperature. Budva i dalje ostaje najposjećenija turistička destinacija u Crnoj Gori. Njene najveće prednosti su bogat noćni život, uređene plaže i veliki broj kulturnih manifestacija. Stari grad Budva jedan je od najstarijih urbanih centara na Jadranu. Legenda kaže da je nastao prije više od 2500 godina. Turisti posebno vole da obiđu citadelu, uske kamene ulice i gradske trgove. Herceg Novi često nazivaju i gradom sunca i cvijeća. Poznat je po velikom broju stepenica, zbog čega ga nazivaju i gradom od 1000 stepenika. Posjetioci rado obilaze tvrđave Forte Mare, Canli, Kulu i Španjolu. Posebnu čar gradu daje šetalište pet danica dugo nekoliko kilometara. Bar je posljednjih godina među najtraženijim destinacijama. Pored mora i plaža, posjetioci obilaze stari bar i čuvenu staru maslinu. Prema procjenama stručnjaka, ova maslina stara je više od 2000 godina i predstavlja jedno od najstarijih stabala u Evropi. Velika plaža, duga čak 13 km, jedna je od najvećih pješčanih plaža na Jadranu. Ulcinj posebno privlači porodice sa djecom, ali i ljubitelje sportova na vodi.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
1: Država na Mediteranu može da se pohvali činjenicom da se za manje od 3 sata vožnje može stići sa morske obale do visokih planina i nacionalnih parkova. Upravo je to jedna od najvećih prednosti Crne Gore. Posljednjih godina turistički trendovi značajno su se promijenili. Sve više turista traži mir, prirodu, domaću hranu i autentičan doživljaj. Zbog toga planine i sela Crne Gore bilježe rekordnu posjećenost. Durmitor je jedan od najprepoznatljivijih simbola crnogorskog turizma. Crno jezero, ledena pećina, Bobotov kuk i kanjon Tare privlače gosti iz cijelog svijeta. Kanjon rijeke Tare dubok je više od 1300 metara i smatra se najdubljim u Evropi. Rafting Tarom danas je jedno od najpopularnijih turističkih aktivnosti. Kolašin više nije samo zimski centar, ljeti ga posjećuju ljubitelji biciklizma, planinarenja i šetnji kroz prirodu. Bjelasica je poznata po zelenim pašnjacima, katunima i izvorima pitke vode. Prokletije mnogi nazivaju najljepšom planinom Balkana. Njihovi vrhovi dostižu visinu veću od 2500 metara. Planinska ruta Peaks of the Balkans postala je poznata među avanturistima širom Europe. Posebno interesovanje vlada za seoska domaćinstva u našem gradu, Plavu, Gusinju, Andrijevici, Mojkovcu, Šavniku i Plužinama. Turisti žele da vide kako izgleda život na selu. Domaćini nude domaći sir, kajmak, priganice, cicvaru, kačamak, med, domaće sokove. Sve više gosti učestvuje u pripremi hrane, muži stoke ili branju voća. Prema riječima turističkih radnika, pojedina domaćinstva na sjeveru Crne Gore rezervisana su mjesecima unaprijed upravo zbog većeg interesovanja stranih turista za autentičan odmor u prirodi.

Ljeto donosi duže dane, više boravka na otvorenom i češće izlete. Međutim, donosi veći broj komaraca, krpelja, osa, pčela i drugih insekata. Komarci su najaktivniji u sumrak i rano ujutru. Njihovo razmnožavanje ubrzava stajaća voda. Stručnjaci savjetuju korišćenje zaštitnih mreža i lagane odjeće dugih rukava. Krpelji se najčešće nalaze u travi i niskom rastinju. Nakon šetnje kroz prirodu potrebno je pregledati odjeću i tijelo. Brza reakcija smanjuje mogućnost komplikacija. Posebno aktivni su tokom jula i avgusta. Ne treba mahati rukama niti praviti nagle pokrete ukoliko se približe. Otvorena pića i slatkiši često ih privlače. Biljke koje mogu pomoći u odbijanju insekata su lavanda, nana, bosiljak, ruzmarin, limunska trava. Mnogi ih sade na balkonima i u dvorištima upravo zbog zaštite od komaraca. Naučnici tvrde da komarci mogu osjetiti ljudski miris sa udaljenosti većom od 30 metara. Privlači ih ugljen dioksid koji izdišemo kao i toplota našeg tijela. Zbog toga u nekim ljudima djeluje da ih komarci napadaju češće nego druge. U torbi za putovanje dobro imati kremu za ubode, dezinfekciono sredstvo, flašu vode, šešir ili kačket, osnovni pribor prve pomoći. Tako ćete bezbrižnije uživati u odmoru, bilo da ste na moru, planini ili u prirodi.

0: Vikend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Vikend magazin.
1: Radio Berane. Ovo je vaš radio, Radio Berane. Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šef stanice. Ljeto nam kalendarski stiže za svega nekoliko dana. Dani su sve duži i temperature rastu, a misli sve češće bježe prema moru, plažama, putovanjima i onim bezbrižnim trenucima koji donose najtoplije godišnje doba. Zato smo danas pripremili nekoliko pjesama koje nose upravo takvu atmosferu. Muzika koja miriše na more, sunce i duge ljetnje večeri. Smjestite se udobno, pojačajte radio i zajedno prizivamo ljeto koje nam je sve bliže. Današnje muzičko putovanje otvaramo pjesmom koja već svojim naslovom govori dovoljno. Lagana atmosfera, pozitivna energija i osjećaj slobode čine idealnim uvodom u priču o ljetu koje nam dolazi. Slušamo Smola i Kako je dobro.

0: Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke. Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke, naše redovne nedjeljne emisije u kojoj pratimo najznačajnija naučna dostignuća, tehnološke inovacije i istraživanja koja mijenjaju način na koji razumijemo svijet oko sebe. Svake nedjelje donosimo vam pregled najzanimljivih otkrića iz oblasti medicine, astronomije, biologije, ekologije, informacionih tehnologija i drugih naučnih disciplina. Cilj emisije je da na razumljiv i zanimljiv način približi nauku široj publici i predstavi dostignuća koja već danas utiču na svakodnevni život miliona ljudi širom svijeta. U današnjem izdanju govorit ćemo o revolucionarnim dostignućima u oblasti vještačke inteligencije, novi metodama liječenja najtežih bolesti, istraživanjima svemira i planovima za povratak čovjeka na mjesec. Saznaćemo i kako naučnici tragaju za životom izvan zemlje, kakve tajne krije ljudski mozak, na koji način se razvijaju kvantni računari i kako moderna nauka pokušava da pronađe odgovore na izazove klimatskih promjena. Ostanite uz naš program jer vas vodimo na zanimljivo putovanje kroz svijet savremene nauke i tehnologije.

Rak i dalje predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih izazova savremenog društva. Ipak poslednjih godina ostvareni su značajni pomaci koji daju novu nadu milionima pacijenata. Jedan od najvažnijih pravaca razvoja jeste imunoterapija. Za razliku od tradicionalnih metoda liječenja koje direktno napadaju tumorske ćelije, imunoterapija postiče prirodne odbrambene mehanizme organizma da prepoznaju i unište rak. Posebno ohrabruju rezultati postignuti kod određenih vrsta melanoma, raka pluća i nekih oblika leukemije. Kod pojedinih pacijenata zabilježena su dugotrajna poboljšanja koja ranije nisu bila moguća. Veliku pažnju privlače i istraživanja genetskog uređivanja. Naučnici danas mogu identifikovati gene odgovorne za nastanak određenih bolesti i pokušati da ih koriguju. Ovakav pristup otvara mogućnost liječenja naslednih bolesti koje su se do skoro smatrale neizlečivim. Savremena medicina sve više ide ka personalizovanom liječenju. Umjesto da svi pacijenti dobijaju istu terapiju, lijekovi se prilagođavaju genetskim karakteristikama svakog pojedinca, čime se povećava uspješnost liječenja i smanjuju neželjeni efekt.

Više od pola vijeka nakon istorijskih misija programa Apollo, čovječanstvo se ponovo sprema za istraživanje mjeseca. Novi svemirski programi imaju ambiciozan cilj uspostavljanje trajnog ljudskog prisustva na zemljinom prirodnom satelitu. Naučnici i inženjeri razvijaju tehnologije koje bi astronautima omogućile višemjesečni boravak na mjesecu. Posebno je značajno otkriće zaleđene vode u polarnim regionima mjeseca. Ta voda mogla bi da se koristi za proizvodnju kiseonika za disanje i vodonika za raketno gorivo, što bi omogućilo izgradnju budućih baza. Mjesec bi mogao postati polazna tačka za još ambicioznije misije prema Marsu. Zbog toga Svjetske svemirske agencije ulažu milijarde dolara u istraživanja koja će omogućiti dugoročan boravak ljudi van Zemlje. Jedno od najstarijih pitanja čovječanstva glasi: postoji li život izvan naše planete? Tokom posljednjih nekoliko decenija, astronomi su otkrili više hiljada planeta koje kruže oko drugih zvijezda. Mnoge od njih nalaze se u takozvanoj nastanjivoj zoni gdje temperatura omogućava postojanje vode u tečnom stanju. Savremeni teleskopi omogućavaju proučavanje sastava atmosfera tih udaljenih svjetova. Naučnici tragaju za gasovima poput kiseonika, metana i ugljen dioksida koji bi mogli ukazivati na prisustvo bioloških procesa. Posebnu pažnju privlače planete slične Zemlji koje se nalaze relativno blizu našeg sunčevog sistema. Iako još nema dokaza o postojanju života, svako novo istraživanje približava nas odgovoru na jedno od najvećih pitanja u istoriji nauke. Ljudski mozak sadrži približno 86 milijardi neurona povezanih u složenu mrežu. Uprkos velikom napretku neurologije, mnogi procesi koji se odvijaju u mozgu još uvijek nisu potpuno objašnjeni. Nova istraživanja omogućavaju detaljno mapiranje moždanih aktivnosti. Naučnici pokušavaju da otkriju kako nastaju sjećanja, emocije, kreativnost i svijest. Posebno zanimljivo područje predstavljaju moždano-računarski interfejsi. Ove tehnologije omogućavaju da se moždani signali direktno povežu sa računarima i elektronskim uređajima. Zahvaljujući takvim sistemima, osobe koje su izgubile mogućnost govora ili pokreta mogu komunicirati sa okolinom koristeći samo moždanu aktivnost. Stručnjaci smatraju da će ove tehnologije u budućnosti imati veliku ulogu u rehabilitaciji osoba sa teškim neurološkim oboljenjima. Klimatske promjene predstavljaju globalni izazov koji zahtjeva međunarodnu saradnju i nova tehnološka rješenja. Naučnici intenzivno rade na razvoju čistih izvora energije. Solarne elektrane i vjetroparkovi proizvode sve više električne energije, dok cijena njihove izgradnje postaje sve niža. Veliki napredak ostvaren je u razvoju baterija za skladištenje energije. Nove generacije baterija imaju veći kapacitet i duži vijek trajanja, što doprinosi širem korišćenju obnovljivih izvora energije. Pored toga, razvijaju se sistemi za uklanjanje ugljen dioksida iz atmosfere. Ove tehnologije imaju za cilj smanjenje koncentracije gasova koji doprinose efektu staklene bašte i globalnom zagrijavanju. Kvantni računari predstavljaju jednu od najuzbudljivijih tehnologija budućnosti. Za razliku od klasičnih računara koji informacije obrađuju pomoću bitova, kvantni računari koriste kubite. Zahvaljujući zakonima kvantne fizike, kubiti mogu istovremeno predstavljati više stanja, što omogućava izuzetno složene proračune. Takvi računari mogli bi da ubrzaju razvoj novih lijekova, unaprijede meteorološke prognoze i riješe matematičke probleme za koje bi današnjim superračunarima bile potrebne hiljade godina. Iako se tehnologija još razvija, mnogi naučnici smatraju da će kvantni računari u budućnosti promijeniti čitavu oblast informacionih tehnologija. Savremena nauka svakodnevno pomjera granice ljudskog znanja, od vještačke inteligencije i novih medicinskih terapija preko istraživanja svemira i ljudskog mozga, pa sve do razvoja kvantnih računara i zaštite životne sredine, čovječanstvo ulazi u eru velikih otkrića i tehnoloških promjena. Mnoga pitanja još čekaju odgovore, ali upravo istraživanja koje se danas provode stvaraju temelje za budućnost u kojoj će život biti kvalitetniji, zdraviji i sigurniji. Nauka nastavlja da otkriva
tajne prirode i svemira, potvrđujući da je ljudska radoznalost jedan od najvažnijih pokretača napretka. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje naše redovne nedeljne emisije Svijet nauke. Svijet nauke realizovali tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan ostatak dana.